0: skal det bo folk i husene?
1: Det må det jo, ja.
0: Alle hus har bruk for folk, og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slike som denne viser som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var kurskitt og fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en, var i støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsivete som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var strage.
0: Ja, Alta var strage. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv, det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men ja. De er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer enn mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende, sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men da ser du man som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja,
0: framfor pyramiden med et sjakkbrett. Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, så heter Sognefjord Sjakkklubb, og det er en del av promoteringen å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier, jeg, allerede. Jeg kom vel for... et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lynsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... vi er i gang i Luster kommune også, og ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det er der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke kårveka, men muligens andre kårveka, men det er jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och där schackkvällarna i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtröskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på att lavera och spela schack också, om man har lust att börja dricka kaffe eller för ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartier och sånt. Men det är då ett gratis lavtröskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrätta. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill prova att bli Norgesmästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE, och vi opererar med en FIDE rating som då är ett tal rätt och slett, som då rangerar spelestyrka är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är det den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll för exempel. Han fortäller något om vad som har varit. Han fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelstyrka än en annan kan självklart vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är, och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många många utgåvor av dessa nivådelningar. Så det känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att prova att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013, och koste mig med att se på dessa evigt långa langschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol jag fann ut att nej, nu ska jag prova att förstå detta spelet bättre och förstå vad är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då, som schackspelare, och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnar. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis de tänker fjärna mig för att ha bordet här nu, så tror de kanske att de får flera motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi prövar 5 minuter utan att du sitter, och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Jag vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är försvann där, lika att det inte har något lika radiofolk där längre. Då fick en besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk og tykker at det kan være greit å lære eller å spille mot tinken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och inte dinna Mary Ann blir det konkurrensen.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Välkommen till Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt nuvarande demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Na, på översidan blir han streken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö eller mycket snö, och hur hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsson också.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsson, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft.
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg och det...
1: Just för ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigrun Fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Nej, det är säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja då. Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Så jeg veldig kjent her inne, og jeg veldig glad i å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
1: Hva det som motiverer det da, til å springe skikke tunge løp?
0: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
1: Spring du for at du skal vinne? Spring du for å konkurrere med deg selv? Er det for å bevise noe? Hva er dette for noe?
0: Jeg springer mest for å føle på mestring, og kanskje se litt resultat mot meg selv, og om jeg blir bedre, og ja, mest av alt gleden man får av å drive med dette da.
1: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå i år?
0: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange. Men jeg har vært med på Jølster Marathon, og så har jeg vært med på noen motbakkeløp i Bergen. Og så skal jeg senere i år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
1: Hva du driver med til vanlig?
0: Jeg går på videregående på Sandane, og så jeg veldig glad i å trene og være med familie og venner, og det egentlig mest det går i.
1: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
0: Nei, det faktisk veldig få fra mitt heimområde som driver med dette, så jeg trener veldig mye alene, og så har jeg en familie som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det egentlig deg jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag, som der mange driver opp med konkurranse og sånn.
1: Nå i dag sprang du fra Solvorn og hit til Gøtne. Neste år da?
0: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak i alle fall.
1: Da sier jeg bare lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, det folk med røde kors. Ikke blå kors, men i hvert fall røde kors. Det vil jeg nå tro, kanskje blå kors også. En som var med i staben her, han heter Magne Kvalsøren. Og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
1: Har lyst til å ta et attendeblikk på sist helg. For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltakere som sprang fra Solvorn og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre lengre løp, fra Kaupanger og helt inn i Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
3: Jo, veldig bra. Det var på en måte... vi hadde vel ventet opp imot 200, og vi stoppet vel egentlig på 200, for rett og slett vi vil egentlig ikke ha, bli så veldig store. Det krever veldig mye å ta imot såpass mange deltakere. Og nå var ikke værmeldingene de beste. Det var egentlig ganske ille fram mot helgi. Heldigvis så bedret det seg. Så vi fikk en sånn mellomting mellom dårlig vær og fin vær som kom nå disse dagene her. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv da. De sprang i kjors og t-kjorte de på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regn var det. Det var vel kanskje det meste at det hadde regnet nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold da. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
1: Jeg så noen av deltakerne av kommunen. Man også sølet det fra topp til tå, de som hadde da veltet seg litt i dette her. Men du, hva som er største arbeidet med et skikkearrangement?
3: Det er det är logistiken att få den logistiken till att gå upp i och med att vi har 104 kilometer med terräng och vi måste passa på att självklart löpa är på plats, att stigen är fina, att det känner träfall och vi måste ut och syn före självklart för löpet. Och så är det den logistiken att vi ska på en måte följa deltagarna med bagage och sörja för att matstationer är klart tillgänglig på alla, ja, i alla bygder inover. Så helt klart den logistiken den är krävande, men nu har vi arrangerat en 4-5 år så vi börjar att verkligen och ja, få tag på och kontroll på det. Det gick väldigt bra i år. Jag sprang inte. Jag må följa. Ulempen med att arrangera att du inte får löpa själv, men jag får ju löpt på förhand då. Så jag måste ju syn före löpa. Och så är det otroligt käckt att följa löparna inover och ta emot dig på matstationen inover. Det är du känner du är med i löpet själv faktiskt. Det är mycket känslor och mycket, ja, mycket slitna fjäs och mycket glädje och mycket smil och det är väl det de säger att de är så överraskade för att alla är så slitna men allikevel så blia och glada. Så det här är, ja, det är moro att stå där som en tillskådare och shoppa.
1: Jag har sett något av de bilder du har lagt ut. Ta deltagaren. Det är så stor skillnad för dem som joggar efter vägen och de som springer ut i skog och mark. Men de som joggar efter vägen, de är inte blia dem.
3: Nej, det är något rart där. Jag vet inte helt vad det är som med naturen som gör att det blir det. Men det är något lite sån prestations... ja, det, kanske det har något lite som prestation och tid och press och stress. När man ska löpa på asfalten så är det ofta om att löpa raskast möjligt och då har man inte tid till att smila eller vet inte vad det är. Men här... Och speciellt under dessa här släpeförhållanden i helgen så märker man och såg det att här är alla genuint intresserade att hjälpa varandra fram. Och då nyttar det inte att sutter och klaga, då måste du vara en positiv medhjälpare. Och det verkar som att alla hjälper varandra framöver här. Så det är något speciellt med dessa ultralöparna att de tar det som en tur och miljön är helt fantastisk.
1: Har du någon statistik över? Ja, allst och yngst på den som deltog?
3: Du är yngst i år. Det var 15 år. Han Olav Mo, Hagelin Mo, som vill löpa Sky Racer. Han slog ju. Vi måste nett framhäva det att han slog resten av familjen. Så det är imponerande. Och så har vi helt upp i 71 år som också är helt fantastisk. Så det är en kämpefin bredd här. Och ja, starka prestationer över i alla åldersklasser.
1: Och då är det självklart nästa spörsmål. Vilka tid sker nästa löp?
3: Oj, ja, du... Vi har väl på en måte landet på ett 2-årsintervall, så det blir, vi ska först pusta ut lite och tänka lite och så får vi se om det blir något i 2028 eller om vi finner på något annat. Jag liker att finna på en ny spel, så vi har lite forskjellige tanker runt konceptet och andra löp, så vi får se. Men först om 2 år i alla fall.
1: Då säger jag gratulerar med väl överstått och så önskar lycka till.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska in till Radio Luster.
0: Ja, bevares. God kväll, god kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter för detta traffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld, och vi har akkurat kommit igång, och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd, så langt.
1: Hva til musiker er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka har det tid, og de har jo styrke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva som skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gjøpnetunet. Klokka tre er det konsert. Man gjerne kommer før, bare eter og drikker godt. Og det blir en konsert som kanskje varer en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Derfor er det sjov de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det er ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, sånn, tror jeg.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, ska vi in till Radio Luster?
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Du har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan. Ja, klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka då?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är några hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från, ja, runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klukka har det tid i, och de har ju styrt att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkommen på Gapnetune. Klockan tre är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte. Hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gapnetune. For det som jeg sa, det altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men... Hør på det særlig fra fjordene som tror jeg.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. Hej, god dag.
1: Hade.
0: Så, här är spörsmål 3. Vad heter chefen på Solden Hotel? Vad heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vettelvärden att nu tar jag bara en chans på grillkål.
0: Ja, det är korrekt. Med grillkål så blir svart när vi köper det. Så blir rött när vi tänder på. Och så blir grått efterpå. Grillkål är rätt.
1: Tusen tack.
0: Ha en god dag.
1: Hej då.
2: Detta var fantastiskt. Så artigt. Steinar Teigen, du har funnit musiken till konkurrensen. Kan jag få utföra dig att spela lite grann Biggies?

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Sjøl visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det er nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der er jo disse låtene lagt ut, eller sangene, vil jeg kalle dem, lagt ut. Helt en nytelse også å se på.
0: Det er det. Altså til samspillet, altså de ser ut som de holder på å kose seg glugert.
1: Ja, det er et maskineri og musikk, rett og slett.
0: Ja, det er nydelig.
1: Det er flott.
0: Og da er når du ser og hører slik musikk, at slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet
0: du. Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten på dette programmet, så spilte oss at sommeren er over.
1: Ja.
0: Men er jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo, Jon har han presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind, El Niño holder på og hjelper oss med det her nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rensleitere dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det en renselse, kan du si, ja. Men du tenkte også bad i havet eller noe sånt?
0: Bad i havet, eller på havslovattnet, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn. Nei, jeg holder meg til dusjen.
0: Å, ja, du driver ikke med like annet, like, nei.
1: Nei. Nei, det var for mange kilo siden. Nei, det er for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskene?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskene skal bite ditt?
1: Du får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har han hørt disse koselige karene, og nå skal oss høre på en koselig kar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår, var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og Melchior, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det er jo å se utover fjorden, det er jo helt fantastisk. Vi er veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det er som å se på et levende maleri. Det er jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel er du?
2: Jeg er 26 år, og min faglige bakgrunn er jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du er ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyår inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave er jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de er så flinke. Ja.
0: Hva kredit till dem också.
2: Ja. Kredit till dem.
0: Du, vad är nu du jobbar här några månader? Vad är det artigaste med den här jobben?
2: Det artigaste med den här jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är ju det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är den färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel. Så allt det är ju helheten i det med att ja gästupplevelsen startar när man bokar helt hem man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är ju att försöka få det att vara bäst möjligt självklart. Det är ju det som är målet. Ja.
0: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästerna kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, men jag anbefaler ju alla de lokala drivarna sån så adventure tours med ribbtur och utleje av olika ting och guidade turer samma med Landmark Adventures. Han driver med guidade kajakturer och guidade elcykeltur och ja, gåturer i närområdet här. Så då, hvis någon kommer specifikt till oss och spör om det, eller om vi har något anbefale, så plejer vi anbefale de som är här i Skjolden då. Och så är det ju för exempel, ja, hvis någon har lust att dra ut Feigenfossen, så säger vi, ja, då må du inom Feigeshage och ta en kaffe och en vaffel, för exempel, ja. Det är ju det också att få fram... ja, alla lokala näringsdrivande och med måste spela på lag. Nyttigt att man inte gör det. Vi är inte konkurrenter, vi är samarbetspartner. Men nej då.
0: Ett hotelluppehåll är för många inte bara rummet, men maten. Hur mycket vikt lägger du på maten här?
2: Vi lägger stor vikt på maten. Det är ju både beliggenhet och mat och dricka är våra två största selling points. Det är där vi brukar väldigt mycket energi och tid på att det ska vara så bra som överhuvudtaget möjligt. Där och brukar vi ju mycket lokala producenter som bara för att nämna någon få. Så har vi för exempel på i restaurangen här nere så har vi kött från Åmundsgarden och från Midtun här borta och så har vi bär från Högegård både jordbär och bringebär. Vi har brukat urtehagen vår plenty och där har vi ju rips och solbär sant. Ja, och det är viktigt för oss att kunna visa Skjolden har att by på, inte bara utsikt och turer och upplevelser, men också vilka mat man kan tillby. Ja.
0: Du är lite nyfiken för att nu du är dedikerad till jobben du hör, men du är mitt i 20-åren och vad gör du när du är fri? Rättare sagt, har du fri?
2: Alltså jag visste ju vad jag gick till när jag tog den jobben. Så, men det är ju en livsstil på en måte. Man jobbar, står på de månader man har öppet. Och så har man möjlighet att ta lite ferie när man på vintersäsong när man har stängt. Ja.
0: Hur länge har du OPR?
2: Den i år så har vi åpent fram til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
0: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, fram til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie fram til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år. For alle de som her nå, de superflinke, altså. De det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
0: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb, for eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen, eller så det faglærte som jeg enten som jeg vet om, eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de, og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
0: Skjer det noe spesielt på hotellet, bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år, enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
0: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm-hmm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrka, og ja, pressa, gjæra og tappa i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
0: Så spennende. Du får sette opp buss da, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: skade byfolkehusene?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne viser som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotmo, det var Kurskit og Fjøs, og Ikke noe som kommer til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en del støte det. Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen oppi, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, oppi Stilla.
0: Stilla oppi Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: De hadde et budskap, en mening de stod for.
0: Ja. Kaller de noe?
1: Begynner å dra på håret, da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de som da vil at verden skal være en bedre plass. Ikke bare for meg selv, ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Og så kan ikke berge hele verden her og sitt. Men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende sånn. Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men nå ser du mange som kan dette da. Vegard Volde.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett. Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er da vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det er der de faste treningsøktene blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällda i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och det är schackkvällan i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hoppas att lavera och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller för Ungarn så är det öppen gymsal bland annat. Så de kan leka där emellan partier och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud. Men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare. Det är inte poängen. Men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill prova bli Norgesmästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen. Så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, icke flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll för exempel. Han berättar något om vad som har varit. Han berättar inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lågare spelstyrka än en annan kan självklart vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många, många utgaver av dessa nivådelningar. Så det känner jag alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013 och koste mig med att se på dessa evigt langsjakkpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fant ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå vad är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnar. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det tack att fjärna mig för att ta bordet här nu, så tror du kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det? Det
2: kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
0: Men lykke til.
2: Ja, takk.
0: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da jeg forsvann der, slik at det ikke var noen slike radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier igjen.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Og etter din og Marianne blir det konkurranse.

0: Hallå San, vem snackar jag med?
1: Jag kommer med Vetle Bergland.
0: Hej San.
1: Ja, motsatt moderdemokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Nå på översida blir han streken min och där står republikanerna, så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Mm. Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, si, alltså på trärna då, på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö eller mycket snö, och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsenata.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenata, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg, och det...
1: Just för ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Willkommen im Studio. Samstag.
1: Hallo, ja. Einen Not war, bin da.
0: Ja, hi.
1: Jag vet inte, jag ger mig på tunis, men en debatt, då är det väl då prövar väl att övervisa andra att vi ska bli eniga med det du menar.
0: Mm.
1: Och en diskussion då är det väl mer uppe för och diskutera ting, alltså det är ju nog en fast standpunkt.
0: Mm. Tänker du att debatten är lite att det går lite på sån argument eller så?
1: Ja, då är det lite mer spissna årsskiftet.
0: Mm. Ja, men du är inne på det där, det är rätt. För sånt som jag har skönt så är debatt liksom lite mer att pröva att ödelägga motståndarens eller motpartens argumenter då. Det är debatt liksom diskussion och snacka om tingen i på lite annat nivå, så det är helt rätt det.
1: Ja.
0: Gott sagt. Tack ska du ha.
1: Ja, grejt.
0: Ja, vi ska snakka om volym, tänkte jag. Hur många liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Stigen och fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Fin bil.
1: Nej, det är det. Sikkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill lämna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många öre snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

Randy Carlyle är en traditionell countrysångare och låtskrivare. Han är från Campbell's Creek i Newfoundland. First Million Tears.

Och kvartot står det här. Alltså det är onsdag 26 augusti klockan 6. Välkommen då. Så har vi Havslo Fiskefestival. Lördag 29 augusti fyller vi Havslo centrum med liv, aktivitet och fiskeglädje när 9:e klasse vid Havslo barn- och ungdomsskola inviterar till årets fiskefestival. Det blir konkurrenser, leik och aktiviteter för både små och stora med fiskekonkurrenser på Havslovattnet som dagens höjdpunkt. Festivalen är en viktig tradition och en flott anledning till att samla bygda och träffa kända, inte minst. Och kröka någon goda nya. Haha. Och för att skapa goda upplevelser för alla så hoppas vi på stötte från lokala bedrifter, ska vi se. Det var vi, ja. Vänlig hilsen 9:e klasse vid Havslo barn- och ungdomsskola. Det är kontaktperson och så vidare. Det är Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var lite osäker där. Vi har flera ting att meddela. Det är bingo i Markstein. Ja, står det här. Torsdag 27 augusti klockan 18. Välkommen. Arrangör är Luster ungdomslag. Och det är mer bingo på kaféen på Pyramiden i Gøpne, mandag 31 august 17:30-21, och så har kaféen egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och ett gott bingo-humör. Arrangör NFU Luster lokallag. Det var de meldingen vi hade så långt. Så då tänkte jag vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo-meny.

0: Mette-Marit Istkönigin, som det heter på tysk. Og også der forteller en spesiell og rørende historie om Harald og Sonjas kjærlekskamp. Han helt landet sammen, skrev Frankfurter Allgemeine Zeitung om kong Harald den 5., men paret som tek over et kongepar som står i storm, skriver Süddeutsche Zeitung.
1: Ja, det betyder vel at det også en del andre historier som får plass eller oppmerksomhet i en del utenlandske medier?
0: Ja da, for selv om New York Times har fått med sig at Norge nå minnes the grandfather of all Norway, så bruker de ganske mye plass på dronning Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Slik også vinklinga i britiske Guardian, der den kombinerer bildet av folkehavet på slottsplassen med en artikkel som minner om at dette kommer midt i en skandaletid, og skriver både om Epstein og rettssaker mot Marius Borg Høyby. Hyggeligere fokus på forholdet mellom folk og konge kan det virke som i Corriere della Seras artikkel med bildet av avdøde kong Harald omgitt av familien. Og hadde jeg forstått italiensk, så hadde jeg nok klikket på denne forklaringstittelen «Hvorfor landet et av de rikeste i verden, men kongefamilien ikke det». Men den får vi kanskje ha til gode til Ugo Fermariello tilbake i studio.
1: Ja, vi får vente på handtak, skal du ha reporter Håvard Grønli. Vi skal straks til Kristiansand, bare minne om at klokka 19.49 straks. Båren med kong Harald har nå ankommet slottet for en liten stund siden, og folk fortsetter å samle seg på slottsplassen Gry.
2: I dag så fastsatte regjeringen nasjonal sørgeperiode, den startet altså i dag og var til etter kong Haralds gravferd. Og Ida Marie Høg, du professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder. Hva betyr det egentlig å ha en nasjonal sørgeperiode?
3: I Norge så finnes jo ingen faste regler eller ordninger for landesorg som nedfelt i lovverket, og vi har hverken sørgedag eller landesorg som et begrep i norsk jus, men likevel så snakker vi om nasjonal sorg og følger handlinger som vanlige i land med landesorg. Og en nasjonal sørgeperiode, det betyr nok en hel del for nasjonen Norge. Det gir et handlingsrom og muligheter for å uttrykke kollektiv sorg til å komme sammen, og regjeringen har jo da i denne veiledningen for nasjonale sørgeperioder nå foreslått en del sørghandlinger som vi kjenner til fra før, sånn som for eksempel et minutt stillhet og at vi synger nasjonalsangen eller lager et minnebord med tent lys, bilder av kongen og hvite blomster og så videre. I tillegg til alt dette som vi kjenner til og som vi benytter oss av, så vil det nok også være en hel del spontane sorghandlinger som enkeltpersoner og grupper tar initiativ til for å uttrykke sorg på nye og også kjente måter.
2: Og sånne minnebord som du snakker om er kanskje offentlige steder og kanskje ikke nødvendigvis private hjem. Hva forventes fra folket i en sånn periode?
3: Jeg tror nok de fleste føler på et visst sosialt press til å være med i sorgfellesskapet, men dette er jo også positivt for de aller, aller fleste. Så det å tenne lys i kirken eller oppsøke et viktig sted i byen man bor, eller lokalsamfunnet, og legge ned blomster, være sammen med andre i disse offentlige rommene, det er det mange som benytter seg av, og som opplever som viktig da, for å bearbeide og fortolke sorgen.
2: Og det ser vi jo foran på Slottsplassen, hvor det er blomster i hopetall, og også mange andre steder rundt i landet. Vi snakker jo nå om nasjonal sørgeperiode. Hva skiller det fra landesorg?
3: Ja, det er jo det jeg sier, at vi har ikke dette her nedfelt i lovverket. Men mange av handlingene som da fra land i Asia og Afrika som har landesorg, eller i vårt naboland Sverige som heller ikke har landesorg, men har kongesorg, som den eneste offisielle formen for statlig sorg i Sverige, så det jo mye av det samme som går igjen. Men jeg vil understreke det at I tillegg til det regjeringen har foreslått og det som kommer I stand I forhold til hvordan flagget skal behandles og hvor lenge perioden skal vare og hvordan den skal forholde seg til gravferden, så har vi jo også da det uforutsette og det uplanlagte som vil da som det er aksept for og som vi ser har opptrådt efter disse offentlige sorgene I etterkant av 22. juli, men også Kong Olavs død I januar 1991.
4: Altså da som rosetog eller sånne
3: ting? Ja, eller for den store ansamlingen av folk som da satte ned lys og tente lys og satte ned blomster utenfor slottet I de store snømengdene.
4: Mm. Og så hørte vi tidligere at ordføreren I Oslo avlyste bryllupet sitt. Det jo mange som har lagt planer inn I helgen som kommer. For eksempel bursdag, altså hva greit og ikke?
3: Jeg tror nok de fleste av disse arrangementene, bortsett fra bryllup, vil gå sin gang, men det vil nok få en nedtonet karakter, og også muligens åpne opp for noen sorghandlinger som man da finner plass til. Og her på Sørlandet så har vi jo da skeive Sørlandsdager nå, og paraden den avlyst, men arrangementet ikke avlyst, og I stedet for så skal det være et inndørs arrangement kalt en minnesamling, slik at det skeive arrangementet får en verdig, en verdig karakter preget av sorg.
4: Så om man har en stor begivenhet foran seg, så ditt råd da å tone det litt ned?
3: Jeg tror nok folk opplever det ganske naturlig, og som jeg også sa, så vil man nok også tenke at det en anledning til man sammen til å uttrykke sorgen, men også de gode minnene som mange har med kongen, og de flotte verdiene som kongen representerte, at det blir en del av disse private arrangementene.
4: Mm. Takk til deg, Ida Marie Høg, som professor I religionssosiologi ved Universitetet I Agder.
1: En ting hvordan dette preger våre alles liv, men det var også regjeringen som fastsatte I dag at det blir en nasjonal sørgeperiode. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hvordan kommer dette til å prege det offentlige Norge? Hva vet vi om det nå de neste dagene?
5: Ja, som ekspertene inne på det finnes ikke så veldig mange formelle regler for en sånn sørgeperiode, og det vi må lene oss på sunt folkevett og god skikk og bruk. Men det noen regler. Offentlige bygninger skal flagge på halst Vi ser også at alle norske ambassader I utlandet gjør det, også utenlandske ambassader I Norge flagger på halvstang, ikke fordi de må det, men som en høflighetsgest. Vi ser også at Stortinget har innstilt all parlamentarisk virksomhet, men utover det så det mye som fortsetter som før. Handelsstanden fortsetter som før, forretningsmarkedene, Oslo Børs, alt dette fortsetter som før.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus. Og det også mange som I sorg, som vi har hørt etter kongens bortgang. Over hele landet minnes folk kong Harald.
6: Det veldig trist, synes jeg. Han var på en måte Norge sin beste far.
7: Ja, hvor viktig var han?
6: Han var veldig viktig. Han har gitt veldig mye til Norge, da. Så han var veldig viktig.
8: Jeg tenker en Norges beste far gått vekk. Ja, han var en samlende skikkelse, som jeg tror verden hadde bruk for. Ja.
7: Hva har han betydd for Norge, tenker du?
9: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet I en tid som ganske polariserende, så han et symbol på noe som samlet, og han som person og var veldig jordnær, og veldig, man følte på en måte at det var den ekte personen, Harald og Kong Harald, samtidig.
7: Kjenner du på at det en spesiell dag?
9: Ja, absolutt. Det kjennes rart at det føles så spesielt også, for det ikke noe man går og tenker på til hverdags, men så kommer jo denne dagen da.
10: Kjenner jo jeg blir berørt, mest sånn at jeg kunne tatt tåre. kände då på vägen här till idag morges.
11: Han har ju alltid hänvänt sig till alla. Både tjejer och vanliga och allt det där grejerna. Och tagit alltid upp de rätta ting och, när han har yttrat. Och det ser man då på folk. Folket tror jag. Alla förstår hur viktig han har varit.
12: Det känns som det är någon i familjen som är död. Som, ja, inte din närmaste i familjen, men det känns som, ja, en lite fjärnsläktning eller sånt. Som du känner att du blir lejda för att dö.
13: Vad har han betytt för det?
12: Han har ju varit där beständigt. Det är som en vägg i samfunnet som är borta. Så följer vi alla har varit väldigt glada i kungen i Norge.
14: Vad vill du säga eller träcka fram som de bästa egenskaperna till kung Harald?
15: Det är väl de fina humoristiska kommentarerna. Speciellt då när de hade öppnat plattformen Troll. Och han dedikerade det att det var ju uppkallt lite dronningar, för hur var ju troll. Så det är ju liksom de humoristiska kommentarerna, de fina talarna han har haft, och den värmen som han sprang om sig, och att han är genuint väldigt glad i folket sitt. Mm.
2: Väldigt glad i folket sitt, alltså det är ett folkets sorg, och på plassen på tisdag så ska den nya kungen avge ed.
16: Det stämmer, då ska kung Håkon till Stortinget, akkurat som kung Harald gjorde det 21 januari 1991 för att avlägga ed föran Stortinget. Och eden den går som följer: jag lover och svärger och vill regera kongerik i Norge i överensstämmelse med dets konstitution och lover, så sant hjälpe mig Gud den allmäktige och allvitne. Så det är bara en av de många tingene som sker i tiden framöver nu, och det är också väntat att en av dagarna nu så vill kung Håkon hålla en tale, men det vet vi heller inte när.
17: Så är det väl ändå ett öppet spörsmål om man vill ha sig salve och välsigne i Nidarosdomen. Det vet vi att kung Harald gjorde, men det är inte något krav, det är höjst frivilligt.
2: Och vad var viktigt att få fram med den talen?
17: Ja, där vill han väl kanske uttypa sitt valgspråk, allt för Norge, och så det blir rätt så spännande att se. Många husker ju kanske att kung Harald satte tonen för sin regeringstid där. Han var helt öppen om att det var stora sko att fylla, och att han var spänd på fortsättelsen och ville att folket skulle gå i förbund för han, så att han grejde att leverera på beställningen.
16: De har ganska goda taleskrivare på slottet. De har skapat några ikoniska taleskrivare. Taler har vi ju hört idag.
2: Da har klokka blitt 8, og du hører på denne spesielle nyhetssendingen som går i alle NRKs radiokanaler.
1: Kong Haralds båre er nå altså på slottet. Vi så for en times tid siden at store folkemengder hadde stilt seg opp langs ruta som denne båren altså kjørte fra Rikshospitalet til slottet.
2: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Norges nye konge har tatt navnet Kong Håkon den 8. Og også valgt seg valgspråket alt for Norge.
2: Og over hele landet sørger folk over tapet av kongen.
1: Det er altså en ekstra sending i alle NRKs radiokanaler i studio. Frem til midnatt, Gry Veiby og Anne Jetlund Hansen.
2: Hele landet står nå sammen i sorgen etter at kongen gjennom 35 år har gått bort, og et nytt kapittel for det norske kongehuset begynner. Nå skal vi gjøre et lite tilbakeblikk på hva som har skjedd denne morgenen, og vi begynner klokka 8.35 i dag morges, da meldingen kom om at kong Harald var sovnet stille inn på Rikshospitalet i Oslo.
18: Hans majestät kong Harald den 5:e är död 89 år gammal. Det kunngör kungahuset nå.

0: Sola skein virkelig, og våren var på plass, da kongeparet besøkte staden der vårsøgsongen ble til, Surnadal på Nordmøre. Kring alle dala sier. Dover og nordfører Mons Otes tek oss med tilbake til 22. mai 2014 og sentrum av bygda der folkefesten for kongeparet skjedde i vårsola ved kulturhuset.
1: Vi har sommerfugler i magen alle sammen, og det mye folk. Det skjer utover plassen Romån kulturhuset. Det mye unger. Folk har dresset seg for høytid. Det klart at det her et høydepunkt, og vi ser at folk i festmodus. Folk kjøleglad. Det stor stemning. Folk fra hele Indre Nordmøre har møtt opp. Vi tar mot kongen og dronninga. Jeg så heldig jeg får sitte og lage med hans majestet kongen, og det en stor opplevelse. Det noe så aldri blir glemt, så det en milepæl i livet, det må jeg bare innrømme. Faktisk kystdrakta mi på, rundt Tarsen er selvsagt ordførerkjø, så har en sentral plass en sånn anledning som så det her. Så ved dronninga så sitter fylkesmann Lodve Solholm, godt humør og festskrudd han også.
0: Som seg hører og bør, byr kommunen på det beste av det beste fra lokalt kulturliv. Det musikk, det korsong, med ikke minst vårsøksongen i ulik innpakning, det takvondo-oppvisning, og så videre, og så videre. Dronning Sonja ferdig med sin fine og engasjerte tale. Mons Otnes har holdt sin tale, og så til neste post på programmet. Et nytt landemerke for bygda med sitt kjende lakselv Surna skal avdukes av hans majestet.
1: Statua som Ole Mauseth laget, det en laksfisker i helfigur med vadere på, og med laksstonga på skuldra, så den ganske høy. Jeg antar at statua om lag 3 meter, men den fiskerstanga alt ser jo kanskje enda høyere også. Og det synes vi passer så godt. Vi ønsker å benytte anledningen sånn at kongen avduka ikke når han først i Sunndalen, for han en ivrig laksfisker og en laksekonge. Så går kongen og jeg frem til statua og skal gjennomføre avdukinga. Kongen stiller seg opp og forberedt og holder tak i snora og skal trekke av kledet så dekker statuen. Kongen drer i snora og prøver å få til kledet, og så skjer det ingenting. Og da får jeg det litt sånn hektisk i hevet, og da går det litt kaldt gjennom meg. Hva skal jeg gjøre nå? Får litt sånn småpanikk, hopper da opp på podiet til statua og prøve å få tak i kledet så høyt som mulig da, for å ryske det løs. Så det liksom kom seg opp der, og så få holdt tak i den statuen som ikke deisa i asfalten i tillegg. Meget krevende situasjon og litt ekkert for meg, og kongen storflira.
0: Og så kunne kong Harald dra i snora, og kledet som dekte den 3,5 meter høye statuen kom av.
1: Humorkongen, laksekongen, folkekongen, han viste sitt sanne jeg, og så er det applaus.
2: Og det sa tidligere ordfører Mons Otnes til reporter Sissel Brunstad.
3: Vi har snakket gjennom hele dagen om at folk samles i Bergen, i Trondheim, i mange andre norske byer, og også på Slottsplassen i Oslo. Nå har det jo begynt å bli mørkt, og reporter på Slottsplassen Tove Bjørgås, betyr det at folk nå tenner lys i mørket?
4: Det gjør de jo akkurat. Nå så kom jeg tilbake hit til Slottsplassen, og da møtte jeg 3 unge menn som sto her med 2 lys og en blomsterbukett klokka 11 om kvelden. Hva heter du?
5: August heter jeg.
4: Og hvor gammel du?
5: Jeg 22 år.
4: Og for å høre hva dere andre heter også.
6: Jeg heter Emil, og jeg 22 år. Tobias, 22 år.
4: Og nå står det her med en pizza, en pose, en blomsterbukett og 2 gravlys på klokka 11 om kvelden på en fredag. Hva betydde kong Harald for deg?
6: Nei, han var jo en veldig samlende fyr for folket da. Så ja, nei, han betydde jo mye.
4: Bestemte dere for at dere ville komme opp her og sende lys?
6: Ja, har vært her før i dag, og vi bor jo bare rett borti her. Så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
4: Jeg skjønner at det var vanskelig å få tak i blomster. Var det vanskelig å finne blomster?
6: Det gikk greit nå. Fant blomster og lys, og ikke noe problem med det.
4: Hvordan er det å være her?
6: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: Nu hör jag både någon som synger nationalsången I bakgrunden här och jag hörte ro I stället för någon som ropte fotboll. Var det här under fotboll VM?
5: Ja, det var vi. Det var ju väldigt rart att se den kontrasten. För 6 veckor sedan så var hela norska folk här och feira utanför kungen här på slottet för Norge gjorde det bra I VM och nu så är det norska folk samlat utanför slottet igen men av en helt annan grund. Så ja, det är märkligt alltså.
4: Betyder det att det är slottet vi kommer till när det sker viktiga ting?
5: Ja, jag tror alltså det är ju ett sånt samlingspunkt då för det norska folk nettop för vi är så glada I var så glada I kungen vår. Och nej, jag tror det är jag tror många ser på det sånt. Att det är samlingspunkt för det norska folk.
4: Mm. Vad tänker du Emil om Emil liksom?
7: Ja. Ja,
4: om nå kommer det en ny när har vi fått en ny konge som är mycket yngre och fått en kronprinsesse som är väldigt ung. Hur tror du det var kronprinsessan? Hon är om det lika gammal som dig.
7: Ja, nej det är ju säkert speciellt det för henne. Jag syns det är väldigt rart. Jag har ju bara haft kung Harald som konge jag. Men de är ju fina folk så jag tror vi kommer till att vara bra representanter för folket och Norge.
4: Du är en monarkist.
7: Jag är på monarkiet. Ja.
4: Det gör väl det där också sen det har kommit. Ja,
7: jag syns det är väldigt fint med en konge I Norge.
1: Mm. Samma.
7: Ja.
4: Da må dere drømme å lage den pizzaen også. Hyggelig at dere vil snakke med meg. Ha en fortsatt fin kveld. Ha det godt. Ja, det var altså 3 22-åringer som kom hit for å tenne lys sent på kvelden. Og nå begynner det å bli litt mindre folk her, men det kommer altså fortsatt folk opp hit. Og noen som akkurat ble ferdig med å synge nasjonalsangen litt lenger bort på Slottsplassen her.
3: Takk skal du ha, reporter Tove Bjørkås, direkte med oss fra Slottsplassen I Oslo.

0: liten timme ska du faktiskt få historien bak kungensången här i NRK P1. Men det är ju bara den som har...
1: Flere vers av Ja, vi elsker var også å høre på Slottsplassen når mørket senker seg i kveld.

0: för att få det här.
1: Ja. Jag har suttit och sett på alltså det har ju rullat och gått minner och höjdpunkter och slikt i radio TV nät i hela dag. Du har fått med ganska mycket det.
2: Ja, det har varit det har ju självklart varit mycket godord om kungen idag och det jag har lagt märke till är att väldigt många har trukket fram humöret och inte minst att den så god i replikken.
1: Mm, kjapp i replikken, ja.
2: Ja, kjapp i replikken. Och då är det ju det kända exempel självklart som alla husker med att det var en forskningsstation på i Dronning Maudland som ett troll som han ment av måtte vara uppkallt efter dronningen. Och så självklart vi trönderan syns ju det alltid artig att höra att den säger att den är skaptrönder så det men så är det ju också har det ju också gått en del mer skjulte pärlor från kungens sida i löpa dagen. För exempel när han var på fisketur Kristian.
3: Kollega Solvor Flåtås som jobbar på Steinkjer. Hon träffade ju kungen ja nettopp när han var på laxfiske i Overhalla i Namdalen. Hör på detta.
4: Rent lettliva ble stemningen ved elvebredden da en lokal journalist spurte om kongen liker laksefiske i Namdalen så godt, fordi han da får være uforstyrret av folk, alene.
5: Alene? En, to, tre, fire. Nästan alene.
1: Och den latter nå, den varme förfrysningen, den som smittar om man blir gott humör.
2: Alltså jag la också jag fick med mig en sån liten godbit igår som bara en sån bisättning på Dagsnytt 18 igår som jag syns var väldigt bra då var tidigare ledare för regnskogfonden Lars Løvold på besök och han fortalt alltså historien om då kungen var på besök hos urbefolkningen i Amazonas.
6: Han var i den landsbyen hvor den fremste talsmannen for Yanomami-indianerne bor. De ble veldig gode venner. Og samtidig så var jo svigerfaren til denne Davi, som på en måte var vertskap. Han landsbyens grunnlegger og en sterk sjaman som også har lært opp denne Davi til å bli sjaman, så det pågikk jo sjamanisme rundt der, og det var jo ganske spektakulære ting som ikke sånn foregår akkurat hvor som helst. Og det observerte han meget avslappet og rolig. Ja, her skulle Märtha Louise vært, så han faktisk med et lite smil.